opnam mitt hjärta och bada mig i dagen i och risa upp sem nýr mann.